0: Vstaj za RTR je dodiš vrđav, les dejš. Nusmiraj nukleška diola da doc se čanta, judeč bjendi, fumije koraj asent.
1: Bundi.
0: Vuz vajz ne gratulacijun.
1: Ne, ne gratulacijun. Eles gratulav ala dona da msfrav, koje štanci sam adan, ala nom Erika Rubani kumpliša o tanto onzoc. Jure majče non je ajn cu, iz koje super če se nju traspala ta cina, i je bilo dela tot il boom e hai ce le odi in avanti ci possono ir spaziare e scocci fan pacifiche stors
0: Mhm vos weiß dich el ob de fatti na grande fiasta con tot el per tu sentic
1: hai noi sono stazu imperial das differenz per ein zu fier e antare di scuole all in di dai antare e chat come una buona idea usi alle new minche differenz di simpa visitors i na na njuš in stresi. Kaj je zi flot? Kaj je šta? Tip top, gracija. Monejada.
0: Debo, kaj je kuno čonta, što in zeb di ple vaj gron trva, šlu zaj di ple bišins. So prende pejdim per lauter.
1: Aj, kaj je uši, jo der minče gada ti zvesti in lauter.
0: Exakt. Vuz vaj zdeč, al moment, Laura, in tek plovi, če foj? Assent.
1: Disorder crescer zessa. Als wild driven i disorder crescer cu ci da sulai pluvel li stes di 3 o 4 a.
0: Able previa. E flot. Ci vegnu zintic.
1: So ina dobra fich bai, no so l'ultimo if na pluvi bai. Tu ne sche, ma ne fatiri malura ne e per quai. Is no contain so si scucini.
0: Super. Lura, divizio de vos in Fedbi de en grazie pel telefon. A salita sent.
1: Grazie fich, saluto de cuaira.
0: En grazie a dia.
2: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bogno in giardina.ch